Jugro momong, ngono. Gendruwo momong karo jurang jugro, ngono. Pribil gongsol. Gongsol.